0: קרקלי וויד.
1: בסוף יש את הפעם הזאת שאתה לא חוזר.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.